0: korwo nä å cagå rä te må tambo wa kameme fm tå gagä kwendithä ria må thenya mwega tå gakwendithä ria irathimo cia ngai tå roiga må thenya å yå nä å gå kwagä rä ra we å roimagara å magara wä hokete ngai atä maå ndå mothe nä megå gä korwo makä agä rä ra ngä two ga tonya wa mbogwo
1: mengä two koko na njamba karaune ngä re mwenjä rä re
0: kwä rwo atä a
1: kwagä rä te må no tå gå kå rä u
0: tumefika hi town ithä ti ngai mwega
1: na nä njå ndä gwä thayå
0: magumo nä kwega city of angels nä kwega araikari rä u ti amwe nä gå kama marakama arä a ngä me thoko arä a ngä me mä gå nda
1: nginya ndå ngå mä nja
0: ya ndå ngå mä nja rakä rä må raika må nene
1: må raika må rangäri
0: å cirä ti må rangäri
1: ni
0: å no må raika må nene tondå nake no må nene rä
1: ni magumu nä kwega magumu guothe kå guo
0: gå tikä na heo må no kä mera gä kä
1: å rauga atä a kå u kå u nä kå ru
0: gwä ciria
1: kuo india kå ire ng'ombe kå ä kamagwo na kabondika kanini
0: ä nä guo
1: kundi ä kambatia thakame
0: nambe gandå ke
1: nikå
0: u nä kå gwa nginya barabu
1: ona må tumia gä kamagä ndå ikå mi å guo nä aringa kabondika kehaho å guo gato na kabondika naigua ciana raci atä igä thi cukuru ciamba gå kundi o kanini
0: ndå gå tå ma anake mendeteje må no mambie kwambatamambie
1: maroraga nä å rakama nä å rakama
0: må gakora mwanake
1: jokuagä
0: kanyamå ka ng'ombe
1: no hena gä kundi kä ho kä rangenia må no kä a ng'ombe ya gå tetera ng'ombe nä kwarä gä a bunda gä etagwo tunza punda kutunze rä u aya marauga atä marauga ng'ombe rä ng'ombe ä tä kä tie må ndå wothe agathiwa må cukani må ndå wothe å kamaga
0: nä guo ng'ombe ä tä kä tie
1: nä guo ä tä kä tie tondå ndå ngä guthå kä ra må ndå tha ikå mi å kambi kå må gucia nyondo no higä rä te ciana ciake na kå rä itikoke tha andå aya matiä thaakä thaa kenda rä u gä kundi kä u nä kä rauga atä rä gå tirä gå kama thaa
0: kenda ona hä ndä wä ciragia tå rä aho ingoma
1: tondå wa
0: ng'ombe kwao nä sacred
1: oi nä ngai
0: ni
1: oguo he kanda by the nikä
0: a gå korwo gwä te ngai må kamo
1: ä rungu wa ngai nä gwä te by the he kanda nginya ya ndipotetwo
0: å ngä enda mwende kana cera gwaku rä oke gå cerera rä ta he må hä ndä njå yå gå thia akä å rå ragia indo cia mathaburia matå nakå neaga na atä agakwoya nä ngoka tå beca tå nini no atara athondä kä baida yake o hä ndä ä rä a gå tigä ire å ngä enda kana coke gå kå gia rä ä ndä waigua ngä ti-inä rä hagä ra må twe wa ng'ombe wambie kå riga
1: wonä å guo rä athi rä u ararä a ngai
0: akore må rungu ndä må twaraharå
1: akä rä ka ndaingatirwo india yathiä te gå thoma rä u kå u india nä magä thiaga na tå maithikiri ndå ä må ndå cukuru ndarä kä ndå yarä scholarship akaringa ng'ombe na maithikiri akagwa rungu na akaringa må kamo hendi
0: nginya ng'ombe ciakå ra nä kå ũhoro ũcio ũhoragwo ikarekererio kwä ng'ombe cia må titå kå rä a itarä cia
1: må ndå nä kahut nä å thingu
0: rä u itengä kä rä o ikarekererio
1: o kå rä a kau
0: å ngä thiä kå rä a na karori rä å ngä å ka na ng'ombe
1: na mä athani
0: aya maå ndå merä ma naihenya å ndå wa mbere nä atä bengi ya NCBA nä å kä te na må taratara å rä two wa fuel cashback campaign haha we må twarithia wa ngari na haha no tå kwä re thaä ngari yaku personal na kana ngari ya biacara wathiä kä nyå rå kä a maguta wä kä re maguta maku maciringä ngä rä ithatå maguta macio cokä å marä hä na kandi ya debit kana credit card yaku makwa NCBA nä å gå korwo å gä cokerio gä cunjä gä a ikå mi kä a thogora wa maguta macio wekä ra tatigane ngå ka ngå hinyärie ndä to ä yo nyambe tha icio å guo ngwä rä å horo wa thoko ä no itå ä koragwo ya magegania thoko tå hingå raga rå cinä rwa tene na nä hingå re na thoko ä no nä we wetereirwo nä getha å gå re kä rä a å kwenda waingä ra haha mbei nä we wä yamå ragä ra gå kå nokuo tu å koragwo na hinya na rå tha na wä yathi wakuga kä rä a å renda å gå kä gå ra mbeca cigana kå ndå kå rä a kå ngä guo othe no yå thi yakwä rwo thoko ä no waingä ra we no kuga no wende thimå ci haha na ti thimå ä mwe nä thimå nyingä no wende tv kwä na tv mä themba mä ingä smart tvs no wende å rä rä kwä na marä rä design nyingä no gwä cagå rä ra kwä na itä cia sofa set no menye rä u na itä ciokaga na design nyingä må no he må ndå å gani no nyende gä akona tondå nyå mba yake nä guo ikarä te he må ndå endaga gä kä gä a kå hingå rania gä kä hanaga nginya kakaingä gä tuä ka å rä rä he må ndå endaga kä ngä gä kä hingå ragwo na gå kå gä acuhia magå rå igå rå tä icio ciothe ciä haha kwä na mä tambo ya cora kwä na matangi ma maä mä tambo ya irrigation nginya